Godmorgen med Amager Radio. Vi ønsker dig den dejligste dag. Velkommen til de korte lokale nyheder hos os her på Amager Radio. Har du noget på hjerte, som du gerne vil dele med Tårnbys borgmester? Så kom og få en snak med borgmester Allan S. Andersen. Det er den 4. juni, når der er der engang inviteres til borgmesterkaffe. Her der står han klar med kaffe på kanden på Tårnby Rådhus, og det er mellem kl. 16 og 17.30. Der er et begrænset antal pladser, og arrangementet kræver derfor tilmelding. Har man lyst til at deltage, så kan man tilmelde sig, og det kan man på Tårnby Kommunes hjemmeside eller via telefon. Så har man en idé, en tanke eller bare en undren over noget i Tårnby Kommune, så er det altså muligt at få en snak med borgmesteren på denne dag. Man skal dog være opmærksom på, at det ikke vil være muligt at drøfte personfølsomme sager med borgmesteren til borgmesterkaffe. Midt imellem by og natur, nu kan du komme til Naturdag i Ørestad, Arena-kvarteret. Nærhed til naturen er nemlig en del af Ørestads DNA, og på byfælleden arbejder den lokale grundejerforening med at trække den så langt ind imellem bygningerne som muligt. Du kan opleve det til Naturdag i Arena-kvarteret. Det er den 13. juni, hvor du og familien også kan prøve kræfter med at dyrke svampe, smage på naturen og lave nøgleringe af horn og gevir. Grundejerforeningen Ørestad Arena Kvarter byder desuden på gratis kaffe, varm kakao under hele arrangementet. Alle aktiviteter denne dag er gratis, og der kræves ingen tilmelding. Man møder bare op, og så er det mere at hygge sig. Du finder arrangementet på Byfælleden, Elsa Alfartsvej nummer 2, og det er København S, og det er altså lørdag den 13. juni mellem kl. 11 og 14. Tårnby Kommune styrker i disse år sit kriseberedskab, så man står bedre rustet ved længerevarende strømsvigt, cyberangreb eller udfald af vand- og varmeforsyning. Økonomiudvalget har derfor behandlet en række nye initiativer, der blandt andet skal sikre støtte til særligt sårbare borgere i op til 72 timer under en krisesituation. Der arbejdes blandt andet med nødberedskabslager, med mad, drikkevand og nødvendig udstyr, samt planer for nødstrøm på udvalgte institutioner og plejehjem. Samtidig er kommunens IT-beredskab blevet styrket med øget fokus på cybersikkerhed og nødprocedurer ved digitale angreb. Målet er klart, Tårnby skal være en robust og tryg kommune, også når hverdagen bliver udfordret af større kriser. Så skal vi lige et smut til Dragør, hvor 150 nysgerrige borgere og andre interesserede deltog i borgermødet om etape 2 af kystbeskyttelsen. Mødet begyndte med en vandring fra henholdsvis Nordstranden og Sydstranden ved de opstillede mockups forbi havnen og sluttede på Dragør skole. Her præsenterede rådgiverne fra Actema og Covi de forskellige løsningstyper, der bliver arbejdet med ud for Nordstranden, Dragør Gamle By og havn samt Sydstranden. Tilsammen udgør de tre delstrækninger kystbeskyttelsen etape 2. I præsentationen kom rådgiverne ind på forskellige mulige placeringer af den fremtidige kystbeskyttelse i forhold til kystens forventede højde på kystbeskyttelsen og mulighed for at indpasse den i de lokale omgivelser, byrum og naturforhold. Både på vandringerne og til mødet i aflagen på Dragør Skole blev der spurgt og debatteret ivrigt, og dilemmaer som eksempelvis rekreative hensyn og opmærksomhed på økonomi blev vendt. Derudover blev lokal viden, som for eksempel udfordringer ved blandt andet vand og højt stående grundvand, delt med projektet. De mange input bliver samlet og bragt med i det kommende arbejde med at udarbejde et såkaldt dispositionsforslag i løbet af 2026. Dispositionsforslaget vil belyse både en indre og en ydre løsning for kystbeskyttelsen, og sidst på året vil der blive inviteret til dialog om dispositionsforslaget, inden politikerne beslutter, hvilke løsninger der efterfølgende skal miljøvurderes. Så skal vi til vejret i denne her uge, og det er jo både skønt og dejligt, for vi lover endnu mere sol end sidste uge. Det bliver også en smule varmere, nemlig med dagtemperaturer på 18-20

sidder med en tom følelse inde i. Min følelse af at tilskue med dig liv, det bare udspiller sig 100% som forventet. Jeg er træt af at stoppe hver morgen og vide, at dagene ligner hinanden. Jeg har lyst til at pakke en kuffert og flyve om på den.

Velkommen til de korte lokale nyheder, og vi starter i Tårnby Kommune, der netop har underskrevet en ny partnerskabsaftale med Cykling Uden Alder, så det stærke samarbejde kan fortsætte de kommende år. Cykling Uden Alder skaber livsglæde, nærvær og fællesskab for mange af kommunens ældre borgere, og der er i Tårnby Kommune, der netop har underskrevet en ny partnerskabsaftale med Cykling Uden Alder, så det stærke samarbejde kan fortsætte de kommende år. Cykling Uden Alder skaber livsglæde,

tiltrække flere frivillige cykelpiloter og give endnu flere ældre borgere muligheden for at komme med ud på cykeltur. Det er også derfor en glæde, at Tårnbys borgmester han kan fortælle, at han sender en stor tak til de frivillige ildsjæle i Cykling Uden Alder for netop at være med til at skabe stærke fællesskaber i kommunen. Og mere til det cykelglade folk, for nu kan du igen glæde dig til en festlig weekend med masser af musik, underholdning, ny underjordisk kunst og aktiviteter for både børn og voksne. Det er cykelløbet Copenhagen Sprint, der vender tilbage i hjertet af København, og det sker lørdag og søndag den 13. og 14. juni. Anne Linnet, Bamsen, Børste og Folkecykelløb for alle. Og så er der breakdance battles, du kan lære at stå på skateboard eller lytte til imponerende freestyle rap. Listen den er nemlig lang over de oplevelser, som københavnere og gæster i alle aldre kan se frem til, når startskuddet til World Tour cykelløbet Copenhagen Sprint lyder for anden gang, og det er altså midt i juni. Lørdag den 13. juni, der bliver nogle af de bedste kvindelige cykelryttere i verden sendt afsted, og det samme gælder for mændene om søndagen. For eliteløbende kører verdens første ladcykelkaravane rundt og uddeler hatte, ringeklokker, vingummier og meget mere. Undervejs der er i år 4 særlige heppezoner på den 10 km lange strækning rundt i København, hvor der altså vil være live musik, storskærm, workshop, dance battles og meget mere. Begge dage der ender løbet med et brag af en cykelfest, og det sker i Øster Anlæg ved Statens Museum for Kunst. Skulle det her være noget for dig, så kan du altså sætte kryds i kalenderen lørdag og søndag den 13. og 14. juni. Byggeriet af Arena Skole og Fritid bliver færdig i løbet af de næste måneder. Dermed vil Byggeri København kunne overdrage byggeriet til Børne- og Ungdomsforvaltningen og Kultur- og Fritids- og Borgerserviceforvaltningen senest med udgangen af september i år. Det er de to forvaltninger, der har bestilt byggeriet af skolen med den tilhørende svømmehal, og de står for den videre praktiske indretning af skolen og fritidsfaciliteterne. Børne- og Ungdomsforvaltningen forventer, at børn, unge og medarbejdere kan flytte ind i den nye bygning efter efterårsferien. Når Børne- og Ungdomsforvaltningen får overdraget bygningen, skal skolens KKFO'ens og klubbens ting flyttes fra de midlertidige lokaler og ind i den nye bygning. Flytningen forventes at ske i efterårsferien 2026, så de nye lokaler kan tages i brug efter efterårsferien. Skolen bliver i de midlertidige lokaler på Ørestad Boulevard, og det gør de altså frem til flytningen. Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen forventer, at svømmehallen åbner for offentligheden i løbet af efteråret, og idrætshallen vil indgå til fordeling til foreningerne fra januar 2027. Arena Skole og Fritid er en firesporet skole med idrætshal, svømmehal, madskole og klubfaciliteter placeret på Hannemanns Allé nr. 30 i Ørestad. Når skolen står færdig, vil københavnere kunne benytte sig af skolens svømme- og idrætshal efter skoletid. Så skal vi til vejret i denne her uge, og det er jo både skønt og dejligt, for vi lås endnu mere sol end sidste uge. Det bliver også en smule varmere, nemlig med dagtemperaturer på 18-20 grader, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 10 og 12 grader.

0: your mind.
1: DJ Sig Valdessa in the mix.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Klokken har nu slået de korte lokale nyheder hos os her på Amager Radio. Vi starter på fodboldbanerne på Bavnehøj Idrætsanlæg i København, som nu får bedre sikring i form af nyt hegn og port efter gentagne skader fra fyrværkeri og uønsket adgang fra personer, der opholder sig ved anlægget. Særligt den bane, der ligger op til tilstødende Vestre Fængsel, har været udsat for hærværk, som forbindes til hilsner og fejringer af indsatte. Igennem flere år så har det medført omfattende skader og krævet reparationer for 100.000 vis af kroner. Siden 2021 har Københavns Kommune brugt omkring 1 million kroner i reparationer på Bavnehøj Idrætsanlæg. Københavns Kommune har været i dialog med politi, SSP og fængslet om udfordringerne, men vurderer altså, at der er behov for øget fysisk sikring for forebyggende hærværk. Og nu skal et nyt hegn og port altså stå i vejen for fremtidig hærværk. Københavns Kommune har derfor i forbindelse med overførselssagen 2025-26 besluttet at afsætte 0,6 millioner kroner til tiltaget, som etableres i forbindelse med en planlagt udskiftning af to kunstgræsbaner. Arbejdet med baner, hegn og port planlægges gennemført i 2026-26, besluttet at afsætte 0,6 millioner kroner til tiltaget, som etableres i forbindelse med en planlagt udskiftning af to kunstgræsbaner.

dag, der dyrkede det fællesskab, der kendetegner Tårnby. Der blev serveret en lækker træretters menu, og fra scenen kunne man opleve Tårnbys borgmester, Allan S. Andersen, der bød de mange gæster velkommen, inden han gav mikrofonen videre til Amin Jensen, der var dagens konferencier. Der manglede heller ikke noget på den musikalske front. Claus and the Servants, Kirsten Siggaard, Lisa Harvik, Tejt Samsø, som Tommy Seebach og Drama Queen som Birthe Kjær, spillede op til dans. Der var fyldt på dansegulvet, og underholdningen sluttede helt perfekt med, at alle optrædende og gæster sang Sikke en fest, for sikke en fest det nemlig var. Forår i fællesskab er blevet til, fordi en generøs borger har testamenteret sin formue til Tårnby Kommune. Det er politisk besluttet, at en del af arven skal gå til arrangementer til ældre borgere, både på plejehjemmene og dem, der får hjemmehjælp og bruger af seniorhusene. Et sikkert tegn på, at sommeren er ved at være her, er, at det igen bliver tid til udendørs loppemarkeder. Og er du også vild med at høste fine, finurlige, genanvendelige fund på markeder, så kan du allerede nu skrive loppemarkedet havnelopper i kalenderen. Loppemarkedet det finder sted 14. juni fra 10 til 15, og det er i Kastrup Lystbådehavn. Så skal vi til København, hvor kulturlivets udfordringer og potentialer granskes. Kulturelle institutioner, der er presset på økonomien, mangel på øvelokaler, atelier, værksteder til kunstnere og for lidt plads og store mangler til kulturel udfoldelse i byrummet. Den seneste tid der har en række kulturaktører kontaktet Københavns nye kultur-, fritids- og borgerserviceborgmester, nemlig Christoffer Røhl, og det er med hensyn til problemer og udfordringer om rammerne for byens kulturliv. Jeg oplever, at kulturen i København er under pres, og det er kritisk, for vi står i en verden med øget splittelse og uro. Kulturen har en evne til at binde os sammen som danskere, og derfor så bliver jeg også bekymret, når jeg hører fra musikere, kunstnere og institutioner, at de har det svært, fortæller Christoffer Røhl. På borgmesterens initiativ har et flertal på Københavns Rådhus derfor fundet finansiering til at sætte gang i en større kortlægning af København som kulturhovedstad. Det skal være med til at danne grundlag for fremtidige prioriteringer af området. Så skal vi til vejret i denne her uge, og det er jo både skønt og dejligt, for vi loves endnu mere sol end sidste uge. Det bliver også en smule varmere, nemlig med dagtemperaturer på 18-20 grader, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 10 og 12 grader.

taget hul på jukeboxen. Her er det Lars Rytter, der byder på en lille time her indledt med John Mellencamp. 1982 albumet American Fool, Thinking Hurt So Good. Klar i afspilleren er også blandt andet B.A. Robinson, Brad Paisley, Level 42, samt en pur ung sangerinde fra Randers ved navn Stephanie Maria. Her er nu en lidt mere erfaren en af slagsen, Lis Sørensen.

Scotten, Brian Alexander Robinson eller blot B.A. Robinson. Berømte kærestepar fik et par ord med på vejen i 1979, singlen Bang Bang. Før den danske Nanna Lyders midt-80'er hit Hold Ud fra albumet Super Me, og her til sidst fra Isle of Wight i England, Level 42 med bassisten Mark King i front. 1988 albumet hed Staring at the Sun, den anden single, Heaven in My Hands. Start på vej her i jukeboxen, Knacks og Sam Smith, men først Bruce.

mest kendt for 80'er filmen Dirty Dancing, Bruce Chanel, 1961, Hey Baby. Dernæst country leveret af musikeren fra West Virginia, Brad Paisley, med mellemnavnet Douglas, 2007, fra albumet Fifth Gear, singlen Online. Her er det en sanger inde fra Californien, Katy Perry.

Vi nærmer os afslutningen på denne omgang jukeboxen, men inden vi når så langt, så er det måske lige en god idé at fortælle lidt om de seneste tre plader. Katy Perry, Part of Me, 1981, 12 som udgaven af Sugar, og deres Like a Roller Coaster, og så bliver der plads til Knacks og deres dansende blå linealer. Her er det, der slutter, der siger tak for nu, og først med Sam Smith og hans lidt udskældte sang Writings on the Wall, brugt i forbindelse med Bond-filmen Spectre, og så til sidst for Anders, sangerinden Stephanie Maria, Don't Save Me.

0: Og det første big nummer, vi fik med til at åbne denne uges udgave af programmet, der hedder Flashback, det rigtige radioprogram. Ja, det kom fra Aliza Franklin, og nummeret hedder Jump to It. Vi var tilbage til et album, hun lavede, nemlig i 1982, som gik hen og blev rigtig stor på hitlisterne. Det her var nummer, som var produceret af selveste Luther Vandross, og han er også en af dem, der har lavet nummer til en lang række store stjerner inden for musikbranchen, udover at han har lavet musik til sig selv. Velkommen til programmet, som min tanden giver dig det bedste fra 80'erne og 90'erne, op mod et timeskift her på din netradio eller lokalradio.
1: You are listening to

0: Det var et britisk og også nordisk boyband med navnet A1, vi fik her. Denne her kom ud den 30. august 1999 fra deres debutstudiealbum, og her fik vi nummer, der hedder Summertime of Our Life. Et af de store hits, som de altså havde valgt at hitte med på albumet, der hedder Here We Come, og ja, det gjorde de, mens anden også kom med masser af spændende at byde på. De var aktive frem til 2002, og så igen fra 2009, der gik de mens anden sammen igen efter en lang pause. Og der var altså nogle gange behjertet, at man tager sådan en lang pause for netop at finde inspiration til, hvad man skal lave næste gang.
1: Husk, at du kan finde Flashback på de sociale medier.

0: soul R&B musik fra stjernen med navnet Glenn Jones, som udgav det her nummer tilbage i 1984, og her fik vi nummer, der hedder Fitness, og et af de helt store hits, som han altså kom ud med. Han startede med single, der hedder Show Me, og så gik den ind og så lagde sig nummer 3 på blandt andet Billboard Charts'en fra soul R&B musik tilbage i tiden, og så ramte han op med single, der hedder Bring Back Your Love. Jo, listen var lang over, hvad den her mand har lavet. Jeg kan huske, at jeg var ude faktisk og købte det første vinylalbum fra ham tilbage i 80'erne, og det har jeg faktisk stadigvæk stående i mit arkiv. Så der tænkte sig, at nogle af de her to numre, dem kan man rent finde inde på blandt andet også streamingtjenesterne den dag i dag.
1: Flashback.
2: You bring the memories, we deliver the music from your life.

0: Gruppen hedder Limit, og her fik vi militanten nummer, der hedder Say Yeah. Vi var inde på et album, de udgav tilbage i 1985, hvor det her var faktisk deres allerførste single, de kom ud med. Den gik ind og lagde sig nummer 17 på den amerikanske charts, og altså også lidt højere op på det, man kalder UK-chartsen. Og det var altså her, hvor de havde fået en pæn god vokal med også på det her nummer, som militanten ikke er en af vokalerne, man normalt hører, blandt andet med denne her gruppe. Men det gør jo heller ikke noget, for når man får lov at optræde på Top of the Pops, og så minsanden også udgiver den her som en maxi-single, og den så begynder at hitte på natklubberne og diskotekerne dengang, ja, så er man nået et stort skridt videre, kan man vist roligt sige.
1: Flashback music. Back from the 80s.

0: To danske hits i træk. Først vi var tilbage i tiden. Det var vi med Anne Linde til 1988. Her fik vi nummer, der hedder Time Out. Det var til filmen af samme titel, som hun fik lov at lave musik til. Den kom ud som en single, og senere så kom den, mens han også på et album af Anne Linde. Og Anne Linde er jo kendt for en lang række store ting inden for musikbranchen, og det kan man roligt sige. Hun kan være stolt af at være en af de sangerinde, som jeg tror næsten alle i Danmark har stiftet bekendtskab med. Så fik vi musik fra 90'erne, nærmere betegnet 1997, vi var inde på albumet, der hedder Flames. Det kom fra Big Fat Snake, og her fik vi nummeret, der hedder Empty House. Et af de helt store hits, som altså fandtes på det her album. Og Big Fat Snake, ja, det var desværre en gruppe, som gik i opløsning, og man har ikke hørt mere fra dem. Det er lidt ærgerligt, for det var faktisk en af de grupper, som forstod at lave god dansk rockmusik på en ny og anderledes måde, og der kom rigtig mange gode ting ud af denne her gruppe. Indtil der blev skænderi i gruppen.
1: Denne uges skattekiste.

0: Vi var dykket ned i denne uges skattekiste her i Flashback Radio-programmet. Her fik vi The Jackson tilbage fra 1980, og nummeret, der hedder Lonely One. Vi var inde på albumet, der hedder Triumph, som mindstanden gik hen og blev et stort album fra deres side. Og Jackson-familien, ja, det er jo en familie for sig selv, så derfor er vi også nødt til at kigge på noget fra dem, blandt andet i denne uges skattekiste.
1: Du lytter til Flashback med René Mikkelsen.

0: Nu fik musik her fra en sangerinde, som har lavet faktisk pænt meget musik tilbage i tiden. Det man kalder moderne soul og R&B musik og også lidt funkmusik. Vi var inde på albumet, der hedder All By Myself. Det var Regina Bell med nummer, der hedder Show Me The Way. Og hun er en sangerinde, som i gennem tiden faktisk valgte netop den her stil af musik i midten af 80'erne for at finde ud af, om hun hørte hjemme i den stil af musik, eller hun skulle vælge en anden musikart. Men hun blev altså i den her stil, og det er jo måske meget klogt at gøre. Det var der en lang række, blandt andet sangerinder i USA, der gjorde. Hun har også været inde over gospel og jazzmusik tilbage i tiden, men det var ikke lige det, hun holdte allermest af. Det var tilbage i 60'erne, hun var inde over det.
1: Flashback Live from Scandinavia to you.
2: Did I just hear that right?
3: Flashback.

musik fra sangerinden med navnet Heywood og nummeret, der hedder Roses. Vi var inde på albumet, der hedder Arrival, som hun kom ud med tilbage i 1985. Hun er en dame, som har en lækre stemme, kan man vist roligt sige, og var vild med også at lave dansemusik og mange musikvideoer, hvor hun selv dansede med i, og det er jo altså også en fed måde at blande bekendt på, hvis man er dygtig til at danse. Vi er på meget måde i timeskifter, der danser vi hen lige i øjeblikket. Det betyder jeg, René Mikkelsen, som kun tilbage og siger tak for endnu en udgave af programmet, der hedder Flashback, det rigtige radioprogram, som snart vender tilbage igen her på stationen. Tak fordi du lyttede med, og håber vi, at du får en fortsat god dag her på stationen.

Velkommen til de korte lokale nyheder. Københavns go-kartbane på Kraftværksvej nr. 10 i København lukker 1. juli 2028. Lukningen skyldes, at hele området skal byudvikles til en ny bydel med plads til ca. 80.000 beboere og 45.000 arbejdspladser samt anlæg af ny metrolinje og en østlig ringvej. Det er Københavns Kommune, der overdrager sine grunde i området til By og Havn, der vil forestå byudviklingen, og Københavns go-kartbane ligger altså på et af de arealer, der skal udvikles først. Den formelle overdragelse af ejerskabet til grunden forventes at ske ved ikrafttrædelse af anlægslov for metrolinje M5 ultimo 2026. Go-kartbanen kan anvendes frem til 1. juli 2028, hvorefter grunden skal fraflyttes og klargøres til byggemodning. Københavns go-kartbane drives af den kommunale fritidscenter Amager Strand, der tilbyder børn og unge at gå i klub på go-kartbanen, og som også har andre fritidstilbud i området. Derudover så deler fritidscenteret banen med andre brugere, blandt andet de lokale sportsforeninger, private kørere og andre go-kartklubber. Københavns Kommune har undersøgt, om der kan findes alternative placeringer til go-kartbanen i København. Det har dog ikke været muligt at finde en grund, der er stor nok, og hvor omgivelserne ikke vil blive generet af støjen fra en go-kartbane. Københavns go-kartbane har eksisteret siden 1964. Lige nu er omkring 50 børn og unge i alderen 10-18 indmeldt til klubbens fritids- og ungdomsklub, og den private go-kartklub LUG har desuden omkring 300 medlemmer, som bruger banen. Min reaktion var tårer i øjnene og chok, det fortæller formanden for LUG, Morten Didriksen. Morten har været medlem af klubben i over 50 år. En klub, han ikke tror vil overleve, hvis banen forsvinder. Og det er en bane, der har historisk betydning, og en bane, der har fostret verdensmestre. Racerkøren Jan Magnussen kørte på banen som ung og blev i 87 verdensmester i go-kart. Siden har han taget 4 sejre i Le Mans. Nicolas Kisa kommer også fra banen på Amager. Han har som den første dansker nogensinde vundet det prestigefyldte Monaco Grand Prix. Også Jason Watt, der begyndte sin karriere som 10-årig i go-kart. Siden har han taget 4 sejre i Le Mans. Nicolas Kisa kommer også fra banen på Amager. Han har som den første dansker nogensinde vundet det prestigefyldte

0: Vi er til vejret i denne her uge, og det er jo både skønt og dejligt, for vi loves endnu mere sol end sidste uge. Det bliver også en smule varmere, nemlig med dagtemperaturer på 18-20 grader, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 10 og 12.
1: Her på Amager Radio. Jeg hedder Lisa, er din vært. Velkommen til.

Så er klokken som endt gået hen og blevet der, hvor vi siger hej og velkommen til undertegnet. Ja, Jan the Man her på Amager Radio 103,4 på FM-båndet. Eller rent digitalt amager.radio.dk. Jeg har den her fornøjelse at spille musik for dig og for jer i den næste times tid. Og jeg har glædet mig, jeg har fundet en masse gode plader frem, synes jeg. Lad os lægge ud med den her Discotheque Rework af Michael McDonalds kæmpe store hit tilbage fra 80'erne. Så lige i starten af 80'erne lancerede den her. Den hedder Keep Forgetting.

Faktisk tilbage fra 1982, det her nummer. Michael McDonald selvfølgelig på Keep Forgetting, taget på det album, som hedder If That's What It Takes. Og lad os da for en god ordens skyld blive tilbage i 80'erne.

Det kan godt være, at det her nummer, det er måske ikke det her nummer, du har hørt. Du har måske hørt det med nogle andre kunstnere. Det her, det nummer, det er blevet fortolket et utal af gange. Det her, det er så altså originalen tilbage fra 1983. Skrevet og produceret af Prince's legekammerater, nemlig Jimmy Jam og Terry Lewis fra bandet The Time. Og det var sådan ligesom deres svendeprøve, kan man vist roligt sige. Derfra så var der kun én vej, og det var det ene hit efter det andet. Som sagt, SOS Band og Just Be Good To Me fik du her på

Og den gode R. Kelly her, jamen han er jo stort set som alle mange af de mørke sangere fra USA, jamen opvokset med at synge i kirke. Det gjorde han jo allerede i en alder af 8 år. Det var faktisk hans mor, som ernærede sig som

1,4 via stationen med en masse musik og ingen reklamer. Det er HB Prince og HB Vince, hedder han, undskyld, og Everybody Get Up.

Hun havde faktisk allerede en mikrofon i hånden, da hun kun var 5 år, hende her, Raquel Rodriguez. Ellers en forholdsvis uskrevet blad, jeg kender ikke så meget til hende. Hun udsender plader på Sweet Soul Records, og her fik vi en altså på et nummer, der hed We Go Together, fik du her på Amager Radio. Det her, det er Da Lucas og Freedom.

Herligt, swingende og funky det her fra Dan Lucas og Truckin' Saft. Du har Ashley Slater på vokalen. Nummer Freedom. Vil du gå, hvor du får, eller hvor du fik den? Du fik den selvfølgelig lige her på 103,4. Vi er Amager Radio Station, der spiller masser af den fede mixe musik. Og så spiller vi helt uden reklamer, mine damer og herrer. Prøv at ønske at gå ind og tjekke vores Facebook-side. Giv os et like, det vil vi rigtig, rigtig, rigtig godt lide.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Velkommen til de korte lokale nyheder, og vi starter i Tårnby Kommune, der netop har underskrevet en ny partnerskabsaftale med Cykling Uden Alder, så det stærke samarbejde kan fortsætte de kommende år. Cykling Uden Alder skaber livsglæde, nærvær og fællesskab for mange af kommunens ældre borgere, og det er gennem hyggelige cykelture med frivillige cykelpiloter. Turene giver også mulighed for gode oplevelser, nye relationer og frisk luft, og samtidig med til at mindske ensomheden og styrke trivslen. Med den nye aftale ønsker Tårnby Kommune at skabe endnu flere cykelture, tiltrække flere frivillige cykelpiloter og give endnu flere ældre borgere muligheden for at komme med ud på cykeltur. Det er også derfor en glæde, at Tårnbys borgmester han kan fortælle, at han sender en stor tak til de frivillige ildsjæle i Cykling Uden Alder for netop at være med til at skabe stærke fællesskaber i kommunen. Og mere til de cykelglade folk, for nu kan du igen glæde dig til en festlig weekend med masser af musik, underholdning, ny underjordisk kunst og aktiviteter for både børn og voksne. Det er cykelløbet Copenhagen Sprint, der vender tilbage i hjertet af København, og det sker lørdag og søndag den 13. og 14. juni. Anne Linnet, Bamsen, Børste og Folkecykelløb for alle. Og så er der breakdance battles, du kan lære at stå på skateboard eller lytte til imponerende freestyle rap. Listen den er nemlig lang over de oplevelser, som københavnere og gæster i alle aldre kan se frem til, når startskuddet til World Tour cykelløbet Copenhagen Sprint lyder for anden gang, og det er altså midt i juni. Lørdag den 13. juni, der bliver nogle af de bedste kvindelige cykelryttere i verden sendt afsted, og det samme gælder for mændene om søndagen. For eliteløbende kører verdens første ladcykelkaravane rundt og uddeler hatte, ringeklokker, vingummier og meget mere. Undervejs der er i år 4 særlige heppezoner på den 10 km lange strækning rundt i København, hvor der altså vil være live musik, storskærm, workshop, dance battles og meget mere. Begge dage der ender løbet med et brag af en cykelfest, og det sker i Øster Anlæg ved Statens Museum for Kunst. Skulle det her være noget for dig, så kan du altså sætte kryds i kalenderen lørdag og søndag den 13. og 14. juni. Byggeriet af Arena Skole og Fritid bliver færdig i løbet af de næste måneder. Dermed vil Byggeri København kunne overdrage byggeriet til Børne- og Ungdomsforvaltningen og Kultur- og Fritids- og Borgerserviceforvaltningen senest med udgangen af september i år. Det er de to forvaltninger, der har bestilt byggeriet af skolen med den tilhørende svømmehal, og de står for den videre praktiske indretning af skolen og fritidsfaciliteterne. Børne- og Ungdomsforvaltningen forventer, at børn, unge og medarbejdere kan flytte ind i den nye bygning efter efterårsferien. Når Børne- og Ungdomsforvaltningen får overdraget bygningen, skal skolens, KKFO'ens og klubbens ting flyttes fra de midlertidige lokaler og ind i den nye bygning. Flytningen forventes at ske i efterårsferien 2026, så de nye lokaler kan tages i brug efter efterårsferien. Skolen bliver i de midlertidige lokaler på Ørestad Boulevard, og det gør de altså frem til flytningen. Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen forventer, at svømmehallen åbner for offentligheden i løbet af efteråret, og idrætshallen vil indgå til fordeling til foreningerne fra januar 2027. Arena Skole og Fritid er en firesporet skole med idrætshal, svømmehal, madskole og klubfaciliteter placeret på Hannemanns Allé nr. 30 i Ørestad. Når skolen står færdig, vil københavnere kunne benytte sig af skolens svømme- og idrætshal efter skoletid. Så skal vi til vejret i denne her uge, og det er jo både skønt og dejligt, for vi loves endnu mere sol end sidste uge. Det bliver også en smule varmere, nemlig med dagtemperaturer på 18-20 grader, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 10 og 12. Tårnbys legendariske Grandmaster DP alias Per Pedersen, han er i studiet med sit funky vinylshow, fredag når klokken slår 15. Det er groovy, og det er så autentisk, når DP han giver os 70'er og 80'er lyd. Tårnbys legendariske Grandmaster DP alias Per Pedersen, han er i studiet med sit funky vinylshow, fredag når klokken slår 15. Det er groovy,

Endnu en gang så har klokken slået Mettes Mix Radio. Tak fordi du er med på en lytter derude. Jeg er din musikkaptajn lige indtil klokken den slår helt. Og her ombord, der kan jeg sige, der er masser af god, tolvfri musik.

Rigtig, rigtig mange årtier siden af Bee Gees. De jo altså gav os det formidable soundtrack til Saturday Night Fever. Staying Alive, man ser Travolta komme gående ned ad gaden der, ikke? Med de her raske skridt og svej i gabardinbuksen. Op i 90-årstid, der kom Entrancer og gav denne her Staying Alive-version et ordentligt skud i bagdelen, ikke? Og det her, det er så, hvad der kom ud af det. Staying Alive hedder den stadig, og det var altså Entrance, der var på besøg. Det er Mettes Mixeradio, du er landet i. Og fra dancemusik og new disco og chobang og sådan noget, så har jeg faktisk valgt, at vi skal rigtig smukt og stille afsted de næste minutter.

et smukt med smukt nummer på, det var Latasha Lee. Den kvinde, hun har en magisk stemme, og så elsker jeg den der oldtimer-lyd og oldtimer-stemning, der er i hendes musik. Tak for det. Nu farer vi videre, og det gør vi med store mængder godt humørmusik, præcis som vi plejer, når der er Mettes mix lige direkte ud af dine højtalere. Baba Nation her med Too Bad.

Og efterminutters selskab med dejlig musik i selskab med Baba Nation. Så skal vi en tur til Cali. Going, going, going back to Cali. Rock'n'Roller Sound System giver den her alt, hvad den kan trække de næste minutter.

Og her der poppede jo så igen noget soundtrack lyd op fra Staying Alive. Det store Bee Gees, det er vel ikke sådan særlig svært at skjule her, at prøv at høre, at den er spundet rigtig godt omkring Staying Alive. Blæret version. Og hvis man ligesom mig er glad for bass, så er det jo skønt det her. Og alt imens vi for nu siger tak for en lille tur omkring Cali, så skal vi have en af de gode gamle klassikere. Det er altid sådan et nummer, der minder mig om at være ude at rejse. Man er syd på, der er blå himmel, der er noget Middelhav osv. osv. Lad os se, hvordan du har det med den, når jeg nu smider La Bouche løs her i Mettes Mix.

Ja, der fik vi så Evelyn Thomas med et af de absolut store dansehit tilbage i tiden. Og det er jo bare skønt med musik, fordi der er jo simpelthen toner, som man kan høre årtier efter, ikke? Numre, som man simpelthen har danset halvt ihjel tilbage måske i 80'erne eller 90'erne. Og så er de stadig lytteværdige og sådan, wow, et godt nummer, man sådan får det rart og har det hyggeligt med at høre det igen. Sådan havde jeg det med Evelyn her. Nu skal vi over til noget ganske andet. Men klokken den er passeret cirka halvdelen af Mettes Mix Radio, så der er altså en lille halv tilbage, hvor vi kan danse sammen.

så er det coronatid her i dit Mettes Mix radioprogram. Se, jeg er din musikkaptajn, og det er jeg hver eneste uge her, hvor du lytter med. Tak for det. Jeg sidder altså og ryster pladestakken og leverer lidt god blandet, ikke? Og corona, det er da happy hour musik, så bare shake it baby og slip det hele løs og ja, giv den gas, ikke?

Og her i selskab med corona, der synes jeg da også, vi må konstatere, at her er tale om sådan rigtig sololiemusik, ikke? Der er også en badestrand og noget blå himmel og masser af feriedage. Ja, og sådan sluttede den, og nu trækker jeg dig direkte tilbage til 70'er-årtiden. Det gør jeg sammen med en blæret sag fra dengang, nemlig Calibi og Superman.

En discoklassiker er de absolut store. Vi er tilbage i nogenlunde slutningen af 70-årtiet, her sammen med Calbi. Hvis jeg siger Marie Hecht og Christina Groth og Remy i forgrunden, så fik man tilbage i 90-årtiet en konstellation, som kaldes for Sound of Seduction. Det er blevet tid til, at vi skal have noget mere sol på den der himmel. Bring out the sun.

Og inden vi runder klokken helt, så bliver der så sandelig også tid til lidt lækker ups ops. Og hvem der husker Gap-banen tilbage fra starten af 80-årtiden, de gav os jo Oops Upside Your Head, som jeg synes var et blæret nummer. Det synes jeg også stadig i 2019. Mange år senere så kom Snap og prøvede at gøre det her nummer til deres eget. De næste minutter, så tager vi altså Oops Up, som den hedder i deres version, afsted sammen med Snap her i dit midtesmix.

Årstallet, det var 1990, og jo altså en hel del år efter, at Gap Band, de gav os Oops Upside Your Head. En meget fed version, denne her, den hedder et Sphinx Mix. Nu er der ikke desto mindre rigtig, rigtig få minutter tilbage af mit program i dag. Og når jeg nu siger 80'erne, så er der jo et nummer af de helt store. Det var en deep, der gav det til os. Og det er jo Last Night af DJ Save My Life. Hvad sker der så, hvis det er, at man sætter en masse ekstra discokugler på og en stor mængde bas i numserne af det her nummer? Så bliver det bare in the mix på en endnu federe måde, ikke?

Mine damer og herrer, tiden er nu så fremskreden, så jeg skal til at slukke udstyret. Mikrofoner, mixerpulte og alt det andet gode, men det bliver så sandelig åbnet om præcis nu igen. Hvor jeg er klar in the mix endnu en gang, ikke? Tak fordi I lyttede med derude i programmet. Det var ligesom vi plejer, produceret og lavet og tilrettelagt af undertegnede. Din musikkaptajn, det er Mette Hofmeier Bjarnaa. Jamen, så er der kun tilbage at sige, hvor jeg dog glæder mig til et genhør, ikke? Fortsat god uge derude.

Velkommen til Lyden af Hits. Lyden af Hits. Lyden af Hits. Nu er vi klar med en times god blandet populær musik, udvalgt af vores vært, Michael Sørensen.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.